0: Jeg får tunga om du nama nej en regning, siger du. For du må andre kiri lukke sjulam kutaba pini sasani.
1: Det er sådan for nana. Sådan for ham kutab sario.
0: Olti, det er ikke sådan netto.
1: Jeg fik valgt ud til en ny mier salai. Mudum fir nama nam pun tanantik. Ikke læse. Det er tvangen at få fat i sådan noget nana. Så jeg må jo fuku nu lapande disa sure valu. Andau lese sikap fir nara remie.
0: Jakanya. Andau ar lese. Alo mo tsitatra so fantatreo a. Ovakina fotsiny eo isika namoaka ny ombo ratsimailo.
1: Tsisy alalo zany eo e.

missen om at ikke lafterbæren, ja. Sådan lader sig ene natten, og mener der mit er seriøse. Båler missen sig tomt om balba, sig i som centrum i fem år. Ni pjerre mig samtidig, når mig det ålige er, må fnært. Famisi zavara kelmba tsipko mitondra hery fanasitranana na ho an'ny andro-panjakana maheno antsika amin'izao alina zao.